0: Precis där du meldte mig in, Knut, för en nok en glimrande låt av gutta i Hellbillies, Spell Johnny Spell.
1: Låt oss ta turen utendörs till vår reporter Øyvind, eller kan vi ett plötsligt igår så hade han trukket in och vi hörte lite som på lydbild att oj du sätter indörs, men nu syns det hör om inte skogens sus så är det kanske storbyens atmosfär utendörs vi hör.
2: Ja, där får vi klockorna till att ringa, allt stämmer. Helikopteret det körte akkurat över så allt är här. Lisbeth Frøystadvåg, jag på namnet ditt nu, det är inte alltid det lättaste att huska namn, det känner vi oss igen i. Det är inte många av den arten här, ser du?
3: Nej, det är väl bara vår familj egentligen, eller vår släkt då, och hur många de teller nu, det är jag inte helt säker på.
2: Var kommer Frøystadvåg detta namnet?
3: Det är mellan Ulsteinvik och Fosnavåg, sånn cirka en liten lun våg.
2: Har du något av det i dig?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden, at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk. Ja, du, vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan det fungerer dette her med folk som tar båten hver dag? Ja,
3: det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridgegrupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida når jeg drar fra tangen, og så på andre sida når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Så det har blitt sånn fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen. Og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn i det faste systemet da.
2: Ja, hadde jo vært litt komisk også hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så kommer det en som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Ja, ja. Du har drevet med, altså du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth. Ikke sant? Altså en god blanding, men la oss nå dra først opp på, for da har du lyst til å oppleve ditt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom verdt lå ladet i meg veldig mange år, og en veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme, jeg sikker på at de har humor, de tamme og snille, så at det hadde ligget i meg veldig lenge, så var jeg en dag på, det var Bogstadveien og, hva heter det, markedsdager. Da var det et utsalg med ost. Og så sa jeg bare i en sånn forbisetningen at jeg har alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som stod der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste at da var de allerede full, så da ble det en annen slekting som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde i hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette her var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Så han sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lukt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Det husker jeg ikke nå, faktisk ikke. Altså. For de husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer. Da. Men,
2: og hva ga det deg?
3: Altså, det ga meg med, mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det. Altså. Det var den tette koblingen til naturen. En tett kobling til dyr, og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså, du hadde jo både tradisjonen som nok ligger i blodet, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså, var koblet opp mot setelivet en gang i tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, det kan jo godt være. Og så Ja, nej, nu kommer jag lite ut av det.
2: Ja, men du, det är väldigt väldigt bra och så och så men Lisbeth, vi måste räcka barnhage ja, och för att du är ju, ikk sant? Ja, inte mycket barnhage och sånt, men det där att sprida glädje till barnen.
3: Ja,
2: alltså du är ju en lite sån, jag syns det är lite sån morsamt med hurdan livet, vad som sker i livet. Du går alltså på bondens marked och så plötsligt havnar du på en seter och så har du då varit klassisk sanger och upp både i kyrkor och sjukhem och överallt. Ja, du kan ju bestämma själv nu vad du vill fortälla.
3: Ja, ikk sant? Alltså primärt så har jag jobbat då alltså 25 år i norsk musikförlag. Och det var också liksom pussy historia att jag kom in dit för då låg ju butiken i Karl Johans gate. Då gick jag in efter att ha jobbat som pedagog i barnhagen del år, jobbat mycket med musik där. Så gick jag in i butiken och sa jag kan gott jobba här gratis sa jag.
2: Oj.
3: Men för att jag hade börjat på universitetet, börjat att studera kunsthistoria också, men kunde inte ta emot mer lön för då ville jag missa stipend. Så jag sa att kan gott jobba gratis. Det fick jag inte lov till. Men då började jag där och efter vart började jag blanda mig in i en del pedagogiska utgivelser och så ballade det på sig. Ja, så då blev det både ja, då var det universitetet och så var det musikförlag och så blev det. Så det har varit en rar resa egentligen. Så där har jag jobbat för komponister i 25 år, både som förlägger och jobbat med.
2: Hur har det varit att jobba som komponist ja, för alla komponisterna?
3: Jo, det har varit otroligt intressant, otroligt lärorikt. Det är själeföde och det betyder väldigt mycket för mig att det är arbete som verkligen närat själen. Och så har man gått en successiv väg så jag har jobbat som manager för utländska komponister och för norska komponister. Och så har jag varit involverad i väldigt många produktioner på ett eller annat vis liksom ett eller annat system och så begynte jag då också lite gradvis att jobba lite för mig själv med uppsättning knyttet mycket upp mot Henning Sommer och en komponist. Och också andra.
2: Du vet vad Lisbeth?
3: Ja, det är så mycket. Ja,
2: så mycket. Och vet du vad? Jag tänker det att du är ju egentligen fasiten på hvis jag går runt här och ska ha porträtter och sånt och så men där kan jag bara gå bort med mikrofonen och så bara trycka på kranen eller dra i kranen. Och så bara fossar du över
3: på något. Väldigt mycket på hjärtat, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du vad?
3: Hela livet på hjärtat.
2: Ja, plötsligt ses vi igen och då är vi igång igen.
3: Tusen takk, sant? Okej. Tack i like måte. Ha det godt.
1: Men du är ju en komponist, Øyvind. Nå har du som komponert den samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: Där var Bruno Camacho färdig att spela piano. 17 år heter den.
1: Det är en melding till det, Elin.
2: Okej. Okay.
1: Det är från Kristoffer. Han hörte din prat i stad om kanel och manifestation.
2: Ja, och kaffe och sånt, ja. Mm.
1: Vad är skillnaden på manifest och manifestation? Aktion.
3: Dingling,
0: dingling och dong.
2: Tom har sänt en kortvits.
1: En kortvits. Mm. Det är väldigt bra med att ta emot det.
2: Landsmöte.
1: Det svir.
2: Han Karlan skrev, den här är säkert utslitt, men älgen gick ut i elva och den kom i land på andra sidan, så var den ren.
0: Ja, det den
2: det är gott att kan sån där.
0: Nej, kanske inte en första vitsan jag lärde mig den där alltså.
2: Ja, sånt från fjället och allt.
0: Tom skriver, två män har blivit tagna av snöskred och väntar på att bli räddet. Efter vart kommer en traditionell Sankt Bernhards räddningshund med en konjaktönne under haken. Mm. Se, säger den ene begeistret. Där kommer människans bästa vän. Ja, sin andra så är en hund där också.
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mann som sitter og hører på radio. Tenk at jeg kan vite det.
2: Den er god,
1: Laila. Den er god. Elin skjønte han, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke er dement, siden ene. Jo, takk Gud, siden andre har bank i bordet. Kom inn, siden tredje.
2: Og jeg håper jeg får det sånn. Hei, har du hørt om Tyttebæret som var lett rørt? Thomas i Oslo som selv til den.
0: Jag ska få med och ska här fiske fram har nämligen en alltså fått en ifrån en lyttar och så fått en vits från Jan Olav nämligen.
2: Ja. Hej,
4: Jan Olav här. Allra först vill jag sända lite hälsning till om Paul ifrån Indre Billefjord. Han har en väldigt vänlig och tydlig radiostämma. Men så till saken. Har du hört att det har varit mycket bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis fort glemt.
0: Ja, men.
2: Hyggelig at Jon Olav med når vi har fin vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jabba zabba do!
0: Japp. Skal vel ikke avsløre hva ordet er enda.
1: Jo da. Smørl.
0: Åh! Smørl. That's on the good. Admiral P. taught it to them. Hot to top.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raymond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget... pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner av ambisjonen at snabbt kunne... se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette KC og Ingeborg.
4: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
3: Det blir mer hverdagsfest, og vennengen skal utvides.
4: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
3: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir